0: Znate, postoji ta tegla. I znate šta se kaže za tu našu teglu? Kaže se zatrebaće. Zatrebaće ti ujutro, dok sviće u podne, predveče, naveče, ma u sred noći, u ljubavi, u raskidu, u radu, u rastu, na moru, na selu, u gradu. Zatrebala je kad je trebalo da stanemo na noge, da pokažemo ko smo i šta sve možemo. I zato je ona tu, nova, a opet ona stara i opet grad miriše na jagode. Vitaminka.
1: Novo u Kalesiji. Novo u Kalesiji.
2: Prodavnica kućanskih aparata i opreme Technoshop Magic Vision.
1: Nudimo vam veliki izbor televizora i druge audio i video opreme, bijelu tehniku poznatih proizvođača, veš mašine i sušilice, sudo mašine, električni peći, konvertore, razne usisivače, male kućanske aparate, LED rasvjetu, te kosilice, trimere i još mnogo toga.
2: Technoshop Magic Vision u Kalesiji, u ulici Kalesijskih brigada, broj 8, pored centralnog parkinga.
1: Dobrodošli, dobrodošli.
3: Tražite savršen stan za sebe ili svoju porodicu u Tuzli. Tehnograd Company vam predstavlja novi stambeni projekat SPO TCT na lokaciji Sjenjak Slavinovići iza tržnog centra Dramar. Stanovi površine od 28 do 99 metara kvadratnih uz mogućnost plaćanja na rate. Pozovite 035-252-642. Birajte kvalitet. Kupujte sigurno uz lidera na tržištu. Tehnograd Company.
4: Putujete iz Bosne u Njemačku ili iz Njemačke za Bosnu? Birajte siguran, udoban i pouzdan prevoz. Transtourist Tuzla. Svakodnevna veza sa više od 20 gradova u Njemačkoj. Moderna i klimatizowana vozila, iskusni vozači. Iz Tuzle se obraćamo svaki dan osim ponedjeljka u 10.30, a subotom dva polaska u 10.30 i u 18 sati. Vozimo za München, Ulm, Ingolstadt, Stuttgart, Pforzheim, Karlsruhe, Mannheim, Frankfurt, Köln, Bonn, Düsseldorf, Duisburg, Essen, Bochum, Dortmund, Nürnberg, Kassel, Göttingen, Hildesheim, Hannover i Hamburg. Povratak iz Njemačke svaki dan. Za putnike sa područja Kalesije, Sapne i Zvornika obezbeđen je besplatan transfer u dolasku i odlasku. Posebne pogodnosti za studente i penzionere kao i dodatni popusti za grupe putnika. Rezervacije i informacije na 035-320-320 ili na 061-193-383 i 062-980-759. Bez stresa, bez presjedanja, Transtourist Tuzla. Putovanje bez brige.
5: Sve stomatološke probleme možete riješiti na jednom mjestu. Stomatološka ordinacija Vera Zvornik. Sve vrste protetskih nadoknada, metal keramika, bezmetalna zirconijum keramika, klasične metalne i silikonske proteze, nadoknade na implantatima, oralna i paradontalna hirurgija, estetska stomatologija, ortodoncija. Oralno-hirurške intervencije radi specijalista oralne hirurgije i doktorka medicinskih nauka Nada Novaković. Već nakon prvog pregleda napravit ćemo plan terapije, a sve intervencije uraditi bezbolno i u što kraćem roku. Pozovite nas 056-210-069 i 056-210-194. Nalazimo se u ulici Svetog Save 1A kod Starog mosta u Zvorniku. Zapratite nas i na Instagramu Stomatološka ordinacija Vera. 35 godina sa vama. Prva privatna stomatološka ambulanta u BiH. Vera Zvornik. Vera Zvornik.

0: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
1: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brendirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
0: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
1: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258. Više detalja na 3puta.tc-bazar.ba.
0: Prostor koji pruža više. Stambeno-poslovni objekat TC Bazar Živinice.
1: Vaš savršen dom čeka na vas.
2: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se želi da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
3: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
4: Prekini to kuckanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
2: Pa kako?
4: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
3: BM Company, Živinice, iz bogatog asortimana izdvajamo razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
4: Pičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
3: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
4: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja DM Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
5: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi ulica Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
3: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
5: Odaberite partnera koji će ispoštovati sve što dogovorite. Čađo Prevoz.
6: Dugogodišnje iskustvo u domaćem i međunarodnom transportu. Prevoz roba iz zemalja Europske unije prema BiH i u obratnom smjeru. Čađo Prevoz.
5: Prodaja polovnih motornih vozila do 3,5 tone.
6: U okviru kompanije posluje i Stolarija Čađo, proizvodnja, prodaja i ugradnja PVC i javustolarije, PVC paneli i okovi.
5: Vejs PVC profili dizajnirani i proizvedeni najnovijom tehnologijom.
6: Ispunjavamo sve uslove za izvoz u Europsku uniju.
5: Za dodatne informacije pozovite 035-808-080 i 062-339-080. Posjetite naš salon Magistralni put Ljubače u blizini pruge.
6: Usluga i kvalitet na zavidnom nivou po veoma povoljnim uslovima. Čađo Prevoz i Stolarija Čađo.
5: Birala sam, birala i konačno odabrala.
7: Opa, čestitam.
5: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
7: Znači, zadovoljna si.
5: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto elegant.
8: Ide gas na max.
3: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
5: Auto elegant, pored magistralnog puta 1 km od Živinica prema Tuzli.
3: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
5: 061-344-707 i 061-729-456.
3: Uvoz i prodaja super automobila.
5: Auto Elegant. Preporučujemo svima. I ja u tvojim
0: kolima. Zdravlje je najvažnije. Baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
9: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
0: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojeni i mnoge druge.
9: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
0: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
9: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
0: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
9: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić, Tuzla.

Na većini puteva u našoj zemlji jutro se saobraća bez vanrednih ograničenja, izuzetak su dionice na kojima se izvode sanacioni radovi. Na izlazu iz Bosne i Hercegovine duge su kolone putničkih vozila na graničnim prelazima Izačiće, Velika Kladuša i Gradina. Na ostalim graničnim prelazima Vijače, Nova Sela, Gradiška, Gornji Varoš. Nema gužvi na našim izlaznim rampama, ali su duga zadržavanja na ulazu u Republiku Hrvatsku.

0: reklame.
1: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se žali da curi na sve strane. Gumice, cijevi, ventili puštaju.
2: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
3: Prekini to puštanje i popravljanje više. Stiže sve novo. Pa

0: Više informacija na 061 139 839. Borbil će HS Srebrenik.
1: Pre umrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Lataif DOO, vlasništvo Medlisa Islamske zajednice Zvornik, 06 2954 045 i 066 014 643.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 20. do 23. avgusta. Bijelo grožđe kilogram 2.

0: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak.
1: Izrada svih vrsta nišana i spomenika od mermera i granita, uređenje grobnica sa obogama, te izrada kupica, stepeništa, stolova, šankova i kuhinskih ploča od mermera i granita po vašoj želji. Radove izvodimo širom BiH i u inostranstvu.
0: Naši izložbeni saloni nalaze se na više lokacija. Janja 066 096 925, Sapna 035 597 008, Bijeljina kod Mezare Selimovići, Divić kod hotela Vidikovac, te u Šepku i Panjevina.
1: Kamenorezačka radnja Mermer Teočak, vlasnika Almira Brkića, 035 755 058 i 060 355 8731.
0: Sve postaje i nestaje, samo proizvodi od mermera i granita vječno stoje. Sve počinje od pogleda.
2: Pogledom ću te uvijek pratiti.
0: Odgovore kristalno jasno vidiš.
2: Ti i ja sada sve bolje vidimo.
0: Hvala optici Husejnović Kalesija.
3: Veliki izbor kvalitetnih sunčanih dioptrijskih i zaštitnih naočala uz kompjutersko određivanje dioptrije i izradu u najkraćem mogućem roku.
0: Najkvalitetnija i najudobnija kontaktna sočiva.
3: Baterije za slušne aparate.
0: Za RVI i penzionere popuste na recepte i za doma zdravlja.
3: Tu smo za estetske nedo umice ili stručne savjete. Posjetite nas radnim danima od 8 do 16, a subotom od 8 do 13 sati u ulici Senada Požegića 2 kod Doma zdravlja u Kalesiji.
0: Za sva dodatna pitanja pozovite 061-333-645 ili 061-441-237, a zapratite nas i na Facebooku Optika Husejnović Kalesija. A tu je i novo otvorena Optika Oko u Živinicama u ulici Alije Izetbegovića broj 4. Kontakt telefon 061-441-237. Pišite nam na optikaokoživinice@gmail.com, a zapratite nas na Facebooku i Instagramu Optika Oko Živinice.
3: Mi brinemo za zdravlje vaših očiju.
0: Birala sam, birala i konačno odabrala.
4: Opa, čestitam.
0: Baš onakav kakvog sam oduvijek željela.
4: Znači, zadovoljna si.
0: Naravno, kupila sigurno i vozim bezbjedno. Auto Elegant.
5: Ide gas na max.
3: Dođite i vi i odaberite auto po želji. Kupcima dajemo pisanu garanciju na kompletan auto i kilometražu.
0: Auto Elegant, pored magistralnog puta 1 km od Živinica prema Tuzli.
3: Ponudu pratite i na Facebooku Auto Elegant DOO ili na Olixu Auto Elegant.
0: 061-344-707 i 061-729-456.
3: Uvoz i prodaja super automobila.
0: Auto Elegant, preporučujemo svima.
6: Ti i ja u tvojim kolima.
0: Reklame.

0: čuli smo predloge za danas. Ponovit ćemo još jednom. Mili Kitić, Ne pitaj za mene. Drugi, Aca i Dragana, Sad i zauvijek. Treći predlog, Zlata Avdić Sabor. Četvrti, Hakalan, Bole me tvoje mlade godine. I peti, Sinac Sakić, Hej sudbino, sestra Milan. A mi da čujemo ko je sa nama. Halo, halo.
1: Dobar dan, Ajla moja.
0: Dobar dan, Majda.
1: Ako može, Ajla, 1, 2, 3, od pozadi.
0: Može, 1, 2, 3.
1: Jes.
0: Može, upisano.
1: E, vidi, pozdrav za tebe, pozdrav za Nermina, Miru, Almira, Mizete, Nisa, Iš, Tifuzi, Mumu, Majdu, Medinu, Tinku, Sina, Sao, Ulučicu, Milana, Kunu, Nazu, Velidu, i ako može, Enes, malo mi je malo premalo.
0: Može, bit će.
1: A te vala, ugodan dan.
0: Tako, je veliki pozdrav.

0: idemo dalje da čujemo imamo li novi poziv. Halo, halo. Halo, halo,
1: dobar
0: koji
1: dan,
0: se nama? Dobar dan, Fari, se vi?
1: Dobro,
0: evo rasi. Dobro, kako glasamo?
1: 2, 3, 1,
0: može.
1: Ako može, nema šanse, regacijski, neben, tako
0: može. Nema šanse?
1: Jes, nema šanse.
0: Potražit ćemo. Koga pozdravljamo, Farise?
1: A sada da se vam iz svoj stvari radite, i vas što je najbolji,
0: hvala puno, veliki pozdrav.
1: Nije za to.

0: muški odbojkaški klub Hasan Delić iz Sapna organizuje prvi turnir u odbojci Sapna 2026. Turnir će se održati u sportskoj dvorani Sapna u subotu 5. septembra. Pored domaćina turnira, ekipe Hasan Delić na turniru će učestvovati i prvak BiH u odbojci ekipa Napretka iz Odžaka. Zatim članovi premijer Lige BiH, odbojkaški klub Uliča i odbojkaški klub Borac Banja Luka. Turnir predstavlja početak jedne nove sportske tradicije s ciljem promocije odbojke, sportskog duha, prijateljstva i zajedništva, poručuju organizatori. Turnir u odbojci Sapna 2026 u subotu 5.9. od 11. sati u organizaciji muškog odbojkaškog kluba Hasan Delić. Pozivaju se ljubitelji odbojke i ostali građani da svojim prisustvom podrže ovaj sportski događaj i budu dio istorije kluba. Dobrodošli u Sapnu na dan ispunjen vrhunskom odbojkom, fer igrom i odličnom atmosferom.
1: Talas i glas Sabrine. 10 sati 51 minuta u toku, slijede vaše muzičke želje od malo čas kada smo birali hit dana. Poželjima ide Enes Pegović, Malo mi ka srcu.

0: reklame.
1: Godinama nas znate po kućnom tekstilu, prepoznatljivom po kvalitetu i stilu. A sada, iznenađenje! Yamaha Promo Živinice vam predstavlja svoju novu kolekciju, majice, polomajice i sva sportska oprema koju možete poželjeti. Od treninga do šetnje, obucite se da vas primijete. 061-020-565. Yamaha Promo Živinice, stil koji traje, kvalitet koji se pamti. Putujte iz BiH za Njemačku, sigurno, pouzdano, udobno i povoljno. D.O.O. Obelstrijd Telčak. Redovna međunarodna linija od Vlasenice Minhen. Polazak iz BiH nedirom, a iz Minhena četvrtkom. Organizujemo prevoz iz Zvornika, Sapne, Telčaka, Kalesije, Živinica, Banovića, Zavirovića, Tuzla, Srebrnika, Učara i Orašja. A saobraćamo preko Zagreba, Ljubljane, Jesenica, Milaha, Ebeda i Salzburga. Rezervacija karta obavezna. Pozovite nas u BiH na 035-755-098 ili 062-001-475. A u Njemačkoj na broj 0049-176-313-666-28. Stalni putnici prepunje lijepih i pozitivnih utisaka. Pozorba su našeg kvalitetnog rada. D.O.O. Obolstred Telčak.
0: Magična pogoda uz magičnu viziju. Technoshop Magic Vision Kalesina.
2: Prodaja bijele tehnike, televizora, konvektora, malih kućanskih aparata, ugradbenog programa tehnike, te kosilica, trimera i još mnogo toga.
0: Ove godine poseban akcenat stavljamo na ponudu inverter klima uređaja za hlađenje i grijanje kompletnog stambenog prostora na temperaturama i do minus 25 stupnji Celzijusa sa Wi-Fi opcijom na daljinsko upravljanje uz obezbijeđenu garanciju na servis i ugradnju.
2: Nudimo mogućnost kupovine na 18 mjesečnih rata, bez kamate i žiranata. Jednostavna procedura kreditiranja bez obzira da li ste zaposleni, penzioner ili nezaposleni. Ako vam više odgovara gotovinsko plaćanje, onda vam dajemo popust od 10%.
0: Posjetite nas u Kalesi i na adresi Kalesarskih brigada broj 8 do centralnog parkinga ili nas pozovite svakim radnim danom od 8 do 16, a subotom do 13 sati na 035-610-150 i 061-765-418. Može i Viberom.
2: Technoshop Magic Vision Kalesija.
1: Stižete kući iz daleka, BN Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupno putovanje tu su preustrani Caddy Maxi i Mercedes Vitesa sa sedmicilišta. Vaše vozilo iz Evrope prelazimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvijez, prodaja, otkup vozila, VIP Shopper Service. Pozovite ili pišite na 062-852-325. Kamer put vodi kući, mi smo dio tog puta, BN Rent.
3: Čavan kad je priskala da izađemo, on je zakazao.
4: Neka, neka, odmah bi upalio da si redovno išao kod Dželeta. A ovako, čao.
3: Da se spasite ovakvu situacija, D.O.O. Dželet Company, Mirenovci, Kalesija. Iz ponude usluga izdvajamo.
4: Promjena zupčastog remenja.
3: Ispitivanje kočnice i kočnog sistema.
4: Reparatura svih vrsta motora sa unutarnjim izgaranjem.
3: Promjena ulja i svih filtera.
4: Autodijagnostika. Pozovite nas na 061-820-464 ili 061-661-411.
0: Osnova sreće u životu je dobro zdravlje. Vi brigu o vašem zdravlju pripustite nama. Poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarn. Pružaju usluge iz oblasti kardiologije, opšti pregled srca, EKG srca, ultrazvuk srca, ergoteste kao i Holter aparat. A sve uz dijagnozu i predlog eminentnog stručnjaka profesora doktora Mitrata Tabakovića i drugih sa kliničkog centra Tuzla. U okviru poliklinike OK Medic radi i laboratorije u Sapni kao i laboratorije u Kalesi, centar i Prnjavoru. Stručnost i kvalitet usluge naše su vrijednosti kojima se ponosimo. Vaša poliklinika OK Medic u Prnjavoru kod apoteke Osvarn.
5: Zlatara, Rolex, zlato, srebro, satovi, parfemi poznatih svjetskih brendova. Zlatara Rolex, zanatski centar Zelena pijaca, Zvornik.
6: Koristite li muziku u vašoj poslovnoj djelatnosti? Poštujte zakonske obaveze. Regulišite izvođačka i fonogramska prava. Kontaktirajte ICE i fonogram na broj telefona 033-425-400 ili 033-425-290.
0: Reklame. Muški odbojkaški klub Hasan Delić iz Sapna organizuje prvi turnir u odbojci Sapna 2026. Turnir će se održati u sportskoj dvorani Sapna u subotu 5. septembra. Pored domaćina turnira, ekipe Hasan Delić na turniru će učestvovati i prvak BiH u odbojci ekipa Napretka iz Odžaka. Zatim članovi premijer Ligi BiH, odbojkaški klub Uliča i odbojkaški klub Borac Banja Luka. Turnir predstavlja početak jedne nove sportske tradicije s ciljem promocije odbojke, sportskog duha, prijateljstva i zajedništva, poručuju organizatori. Turnir u odbojci Sapna 2026 u subotu 5.9. od 11. sati u organizaciji muškog odbojkaškog kluba Hasan Delić. Pozivaju se ljubitelji odbojke i ostali građani da svojim prisustvom podrže ovaj sportski događaj i budu dio istorije kluba. Dobrodošli u Sapnu na dan ispunjen vrhunskom odbojkom, fer igrom i odličnom atmosferom.

Agencije Glasa Drine, 11 sati i 6 minuta u toku. Mi startamo i sa žedotekom u okviru koje emitujemo vaše muzičke želje i čestitke. Pisati nam možete iz Bosne i Hercegovine na broj 091 611 201, cijena SMS poruke Marko i 20 plus PDV.

0: 377 Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. Amus, vaš partner.
1: Reklame. Nastavljamo dalje sa vašim porukama. Sretan treći rođendan unuku Maliku od Nenira Mise. Ovo je Nada Topčakić u nastavku. Veliki pozdrav, uživite.

Slobodan Gospodin, 62 godine, stambeno i materijalno zbrinuta, živi u blizini Tuzle. Udovac se želi da upozna ženu svog života, Slobodnu, do 55 godina. Zainteresovane neka se jave na broj telefona 062-549-730, još jednom 062-549-730. A ovo je Halid Bešlić i Tri ruže, poželi Rasima.

dalje kaže: pozdrav Ajma za tebe, pozdrav za Admiru, Almira, Nermina, Enesu, Mirzetu, Ajšu, Tifunu, Azeminu, Majdu, Medinu, Tinku, Velidu, Sine, Sahu, Unčicu, Milana, Konu, Razu, tebi ugodan dan od Majde iz Brčkog. Kemal u nastavku i hej, crne oči.

Pajlice poljubac, tebi ne prše, Sunčici Adamici dragoj, mami neumornoj, Emi i Emilu u Mariboru, Seki poželjenoj, bratu danas želim lijep dan i sretan put nazad, pozdrav Dževadu i našim dragim osobama, za brata i Dževada, Kule, pjesma Amane, veliki pozdrav Maju, uživajte i dalje u stalo sve našeg radija.

0: same. Komšija, imaš li kakvog alata? Ona maja se žali da curi na sve strane. Gubice, cijevi, ventili puštaju.
1: I tako, svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
2: Prekini popuštanje i popravljanje više. Stiže sve novo.
0: Pa kako?
2: Pa bila ja sa komšijom u BM Company, on nas častio.
1: BM Company, živinice, iz bogatog asortimana izdvojamo. Razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
2: Kičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
1: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazne osobe koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
2: Veleprodaja Živinice, Strašan BB, Veleprodaja BM Centar Živinice, 1. marta BB 035 774 405
3: i Veleprodaja Tuzla na novoj adresi u ulici Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
1: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
3: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavaće i dječje sobe. Američki plakari, ormari, kuhnje od iverice, punog drveta i medijapana. Po vašim mjerama, željama i potrebama. Pozovite, mi dolazimo, mjerimo, dogovaramo, isporučujemo brzo i pouzdano. 061-429-311. A vi, dragi naši širom Evrope, da znate i vi, namještaj Kalajdžić izvozi i u zemlje Evropske unije i Švicarsku. Stvorimo zajedno prostor u kom ćete se osjećati kao kod kuće. Namještaj Kalajdžić u Gornjim Rajincima, 300 metara od sportskog aerodroma. Jer dom počinje s nama.
1: Gledat ćemo zalazak sunca na Bosforu, uživati na Galatakuje i Kapali čarši, pa ću te voditi u Domobahče, a onda...
2: Čekaj, stani, polako, vodimo prvi u Tuzlu, u Zlataru, Bosna Gold, Bosna Gold.
1: Želite nakit kao u vremena stara iz doba sultana, ručno rađen nakit najboljih turskih zlatara, dođite u Zlataru, Bosna Gold.
2: Preko 300 modela njerovičkih vorni, žuto i bijelo zlato sa kombinacijom dragog kamena.
1: Jedinstvo Zlatara u samom centru Tuzle.
2: Carski sjaj, Zlatara, Bosna Gold.
1: Sa nebenim aškim se, sada si prava hurem.
2: Sulejmane moj.
4: Niže cijene za veće ideje u ZKB u centrima i na zk.ba. Od 24. augusta do 20. septembra iskoristite odlične pogodnosti i uštedite sve što vam treba za gradnju, renoviranje i uređenje doma uz super dopuste i vrhunske cijene. Posjetite ZKB u centre ili naručite omiljene proizvode na kućnu adresu putem zk.ba. Vidimo se, vaš ZK. Stižete kući iz daleka, BM Rent uvijek vas čeka. Rentakar usluge, udobna i sigurna vozila, a po želji automobil vas čeka već na aerodromu. Za veće porodice i grupno putovanje tu su preustrani Kedi Maxi i Mercedes Vito sa sedam sjedišta. Vaše vozilo iz Evrope prelazimo brzo, sigurno i bez komplikacija. Uvijez, prodaja, otkup vozila, VIP Shopper Service. Pozovite ili pišite na 062 852 325. Kamer put vodi kući, mi smo dio tog put.

Nastavljamo i dalje. U malo bržem ritmu. Luis u nastavku, evo me opet. A pjesma ide po želji Dževada.

super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u robotu. Gel za tuširanje FA 400 ml 4,95. Bekutan pelene 13,45. Omekšivac za veš Ornel XXL pak 6,20. Toaletni papir satin 24 komada 3 sloja 4,95. Više na robot.ba.

muški odbojkaški klub Hasan Delić Sapna organizuje prvi turnir u odbojci Sapna 2026. Turnir će se održati u sportskoj dvorani Sapna u subotu 5. septembra. Pored domaćina turnira, ekipe Hasan Delić na turniru će učestvovati i prvak BiH u odbojci ekipa Napretka iz Odžaka. Zatim članovi premijer Lige BiH odbojkaški klub Liča i odbojkaški klub Borac Banja Luka. Turnir predstavlja početak jedne nove sportske tradicije s ciljem promocije odbojke, sportskog duha, prijateljstva i zajedništva, poručuju organizatori. Turnir u odbojci Sapna 2026 u subotu 5. 9. od 11. sati u organizaciji muškog odbojkaškog kluba Hasan Delić. Pozivaju se ljubitelji odbojke i ostali građani da svojim prisustvom podrže ovaj sportski događaj i budu dio istorije kluba. Dobrodošli u Sapnu na dan ispunjen vrhunskom odbojkom, fer igrom i odličnom atmosferom.

Ulaz je od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066-039-37781. Koncert će snimati ekipa Radio Televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu Kud Behar

reklame. Novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fiksne komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild će harmonizati.

ulazi od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066-039-37781. Koncert će snimati ekipa Radio Televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu kod BH.

Kruški odbojkaški klub Hasan Delić Sapna organizuje prvi turnir u odbojci Sapna 2026. Turnir će se održati u sportskoj dvorani Sapna u subotu 5. septembra. Pored domaćina turnira, ekipe Hasan Delić na turniru će učestvovati i prvak BiH u odbojci ekipa Napretka iz Odžaka. Zatim članovi premijer Lige BiH, odbojkaški klub Liča i odbojkaški klub Borac Banja Luka. Turnir predstavlja početak jedne nove sportske tradicije s ciljem promocije odbojke, sportskog duha, prijateljstva i zajedništva, poručuju organizatori. Turnir u odbojci Sapna 2026 u subotu 5.9. od 11. sati u organizaciji muškog odbojkaškog kluba Hasan Delić. Pozivaju se ljubitelji odbojke i ostali građani da svojim prisustvom podrže ovaj sportski događaj i budu dio istorije kluba. Dobrodošli u Sapnu na dan ispunjen vrhunskom odbojkom, fer igrom i odličnom atmosferom.

dolazi od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066-039-37781. Koncert će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bučkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu Kud Behar Beč.

muški odbojkaški klub Hasan Delić iz Sabna organizuje prvi turnir u odbojci Sabna 2026. Turnir će se održati u sportskoj dvorani Sabna u subotu 5. septembra. Pored domaćina turnira, ekipe Hasan Delić na turniru će učestvovati i prvak BiH u odbojci ekipa Napretka iz Odžaka. Zatim članovi premijer Lige BiH, odbojkaški klub Uliča i odbojkaški klub Borac Banja Luka. Turnir predstavlja početak jedne nove sportske tradicije s ciljem promocije odbojke, sportskog duha, prijateljstva i zajedništva, poručuju organizatori. Turnir u odbojci Sapna 2026 u subotu 5. septembra od 11. sati u organizaciji muškog odbojkaškog kluba Hasan Delić. Pozivaju se ljubitelji odbojke i ostali građani da svojim prisustvom podrže ovaj sportski događaj i budu dio istorije kluba. Dobrodošli u Sapnu na dan ispunjen vrhunskom odbojkom, te igrom i odličnom atmosferom.

0: novo u Warbuildu Srebrenik, kompletan materijal za aluminijske roletne, harmokomarnici, kao i repromaterijal za aluminijske ograde i kapije. A u ponudi imamo i aluminijske klupice, utapajuće i fikse komarnike. Više informacija na 061 139 839. Warbuild, ČHS Srebrenik.
1: Reklame.

0: ali za svakog odlaska ostane neko ko čeka. Majka, porodica i kućni prag. Izdala te suza.
1: Izdala te taj dan suza. Tri glasije znam sve posto.
0: Zijade Hrustanović Zike, tri životne priče o odlasku, majčinoj ljubavi i čežnji za rodnim krajem. Jer gdje god nas život odvede, neke adrese uvijek ostaju zapisane u srcu.

Super akcije su ponovo tu. Nova kataloška ponuda u robotu. Gel za tuširanje FA 400 ml 4,95. Bekutan pelene 13,45. Omekšivac za veš Ornel XXL pak 6,20. Toaletni papir satin 24 komada 3 sloja 4,95. Više na robot.ba.

ulazi od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 37781. Koncert će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu Kud Behar.

muški odbojkaški klub Hasan Delić iz Sapna organizuje prvi turnir u odbojci Sapna 2026. Turnir će se održati u sportskoj dvorani Sapna u subotu 5. septembra. Pored domaćina turnira, ekipe Hasan Delić na turniru će učestvovati i prvak BiH u odbojci ekipa Napretka iz Odžaka. Zatim članovi premijer Lige BiH, odbojkaški klub Liča i odbojkaški klub Borac Banja Luka. Turnir predstavlja početak jedne nove sportske tradicije s ciljem promocije odbojke, sportskog duha, prijateljstva i zajedništva, poručuju organizatori. Turnir u odbojci Sapna 2026 u subotu 5.9. od 11. sati u organizaciji muškog odbojkaškog kluba Hasan Delić. Pozivaju se ljubitelji odbojke i ostali građani da svojim prisustvom podrže ovaj sportski događaj i budu dio istorije kluba. Dobrodošli u Sapnu na dan ispunjen vrhunskom odbojkom, fer igrom i odličnom atmosferom.

ulazi od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066-039-37781. Koncert će snimati ekipa Radio Televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu Kud BH.

muški odbojkaški klub Hasan Delić Sapna organizuje prvi turnir u odbojci Sapna 2026. Turnir će se održati u sportskoj dvorani Sapna u subotu 5. septembra. Pored domaćina turnira, ekipe Hasan Delić na turniru će učestvovati i prvak BiH u odbojci ekipa Napretka iz Odžaka. Zatim članovi premijer Lige BiH, odbojkaški klub Liča i odbojkaški klub Borac Banja Luka. Turnir predstavlja početak jedne nove sportske tradicije s ciljem promocije odbojke, sportskog duha, prijateljstva i zajedništva, poručuju organizatori. Turnir u odbojci Sapna 2026 u subotu 5.9. od 11. sati u organizaciji muškog odbojkaškog kluba Hasan Delić. Pozivaju se ljubitelji odbojke i ostali građani da svojim prisustvom podrže ovaj sportski događaj i budu dio istorije kluba. Dobrodošli u Sapnu na dan ispunjen vrhunskom odbojkom, fer igrom i odličnom atmosferom.

ulaz je od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066 039 37781. Koncert će snimati ekipa radio televizije Glas Drine. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu Kud Beha.

muški odbojkaški klub Hasan Delić Sapna organizuje prvi turnir u odbojci Sapna 2026. Turnir će se održati u sportskoj dvorani Sapna u subotu 5. septembra. Pored domaćina turnira, ekipe Hasan Delić na turniru će učestvovati i prvak BiH u odbojci ekipa Napretka iz Odžaka. Zatim članovi premijer Lige BiH, odbojkaški klub Liča i odbojkaški klub Borac Banja Luka. Turnir predstavlja početak jedne nove sportske tradicije s ciljem promocije odbojke, sportskog duha, prijateljstva i zajedništva, poručuju organizatori. Turnir u odbojci Sapna 2026 u subotu 5. 9. od 11. sati u organizaciji muškog odbojkaškog kluba Hasan Delić. Pozivaju se ljubitelji odbojke i ostali građani da svojim prisustvom podrže ovaj sportski događaj i budu dio istorije kluba. Dobrodošli u Sapnu na dan ispunjen vrhunskom odbojkom, fer igrom i odličnom atmosferom.

u ulazi od 18, a početak programa u 19. sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066-039-37781. Koncert će snimati ekipa radio televizije Glas Drugne. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu Kud Behar.

muški odbojkaški klub Hasan Delić Sapna organizuje prvi turnir u odbojci Sapna 2026. Turnir će se održati u sportskoj dvorani Sapna u subotu 5. septembra. Pored domaćina turnira, ekipe Hasan Delić na turniru će učestvovati i prvak BiH u odbojci ekipa Napretka iz Odžaka. Zatim članovi premijer Lige BiH, odbojkaški klub Liča i odbojkaški klub Borac Banja Luka. Turnir predstavlja početak jedne nove sportske tradicije s ciljem promocije odbojke, sportskog duha, prijateljstva i zajedništva, poručuju organizatori. Turnir u odbojci Sapna 2026 u subotu 5.9. od 11. sati u organizaciji muškog odbojkaškog kluba Hasan Delić. Pozivaju se ljubitelji odbojke i ostali građani da svojim prisustvom podrže ovaj sportski događaj i budu dio istorije kluba. Dobrodošli u Sapnu na dan ispunjen vrhunskom odbojkom, fer igrom i odličnom atmosferom.

ulazi od 18, a početak programa u 19 sati. Rezervacije su moguće isključivo putem WhatsAppa na broj 066-039-37781. Koncert će snimati ekipa Radio Televizije Glas Drugne. Dođite da uživamo u večeri folklora, pjesme i druženja. Vidimo se 3. oktobra u sali Kazablanka u 23. Bečkom okrugu na tradicionalnom godišnjem koncertu kod BH.

0: Komšija, imaš li kakvog alata? Ona moja se žali da curi na sve strane. Gubiće, cijevi, ventili puštaju.
1: I tako svaki dan za redom. Imaš li komšija ovo, imaš li ono, a onda...
2: Prekini to pustanje i popravdanje više. Stiže sve novo.
0: Pa kako?
2: Pa bila ja sa komšijom bila sa komšijom u BM Company, on nas častio.
1: BM Company, živinice iz bogatog asortimana izdvajamo. Razni alati, boje i lakovi, repromaterijali za namještaj i stolariju, bijela tehnika i kućanski aparati.
2: Kičana roba, elektro i vodomaterijal, sve za centralno grijanje, zaštitna oprema i kompletna sanitarija.
1: Svratite u jedan od naših prodajnih objekata gdje vas očekuje ljubazno osoblje koje će vam rado pomoći prilikom kupovine.
2: Veleprodaja Živinice, Strašanj BB, maloprodaja DN Centar Živinice, 1. marta BB 035-774-405.
3: I maloprodaja Tuzla na novoj adresi u ulici Armije Republike Bosne i Hercegovine broj 9.
1: Vaše zadovoljstvo je činjenica kojom se ponosimo. BM Company Živinice.
4: Zdravlje je najvažnije, baš zato izaberite Polikliniku Azabagić Tuzla.
3: U Poliklinici Azabagić dočekat će vas međunarodno priznati stručnjaci sa višegodišnjim iskustvom.
4: Nudimo napredne zdravstvene usluge, stomatologija, magnetna rezonanca, laboratorijske pretrage, ultrazvuk, neurologija, CT 128 slojeni i mnoge druge.
3: Ako sumnjate na problem sa mozgom, tu je CT mozga, brza dijagnostika i digitalni nalazi isti dan.
4: Ponosimo se magnetom Altea, najsavremenijim uređajem sa umjetnom inteligencijom za precizne i brze rezultate.
3: Za sve dodatne informacije i zakazivanje pregleda pozovite 035-302-010 ili nas posjetite u ulici Mitra Trifunovića Uče 21 u Tuzli.
4: Više detalja na www.poliklinika-azabagić.ba kao i na našim Facebook i Instagram stranicama.
3: Brža dijagnostika, precizniji rezultati, veća sigurnost za vaše zdravlje. Poliklinika Azabagić Tuzla.
4: Jedini u gradu pravimo visinu stana u gruboj izgradnji od 3 metra. U samom srcu Živinica, bivši hotel Konjuh, na vas čeka savremeni stambeno-poslovni kompleks TC Bazar.
2: I zamislite kakav kvalitet života imate kada iz stambenog prostora izlazite i ulazite u supermarket, kafeterije, brandirane radnje i sve pogodnosti koje vam pruža tržni centar Bazar. Sve na dohvat ruke i još to u strogom centru grada, na najboljoj lokaciji, sa najljepšim pogledom na grad i okolinu.
4: Zahvaljujući vrhunskoj izolaciji i savremenom sistemu grijanja i hlađenja putem toplotnih pumpi, TC Bazar donosi energetsku efikasnost, niže troškove i dugoročnu isplativost.
2: U toku je akcijska prodaja stanova 3600 km po metru kvadratnom sa uračunatim PDV-om. Akcijska prodaja je ograničena. Iskoristite vašu priliku. Pozovite 061-222-671 ili 061-632-258.
3: Više detalje na 3x.tc-bazar.ba.
4: Prostor koji pruža više, stambeno poslovni objekat TC Bazar Živinice.
3: Vaš savršen dom čeka na vas.

0: sve živ.
1: Znaš da vidiš?
0: Ja se vidi sve.
1: Opšte narodno. Sveko sam, kako si?
0: Dobro.
2: Konačno. Konačno, bre, da mi svira neko, bre.
1: Sad će da te svira.
2: Da svira.
1: Ajmo, gdje moje bile? Uživaj, učekaj, uživaj. Maj, šta sad radim?
3: Ti treba sada...
1: Pazi.
2: Kuku meni.
1: Sve su?
2: El mogu da ih poljubim?
1: Ne, ne, posle.
2: Ja sam li sa mojim kolegama zdravim?
1: Sad to posle. Sad to teče vreme, ti sad sedi.
2: A teče vreme.
1: I uživaj.

0: Pa šta je samo ja aplaudiram, svi valjda?
1: A, prpa!
0: A, šta je to?
1: Da?
0: Pa svi, jes!
1: Epa ovako.
0: Ja ne znam šta je ovo,
1: ali... Sad ćemo ti sve objasniti.
0: Ajde.
1: Sad ćemo ti sve objasniti. E, vidi se, ajde ću da se... Pitala me, mogu je da se pozdravim? Mislim, ja sam prvo pozdravila sa svojim kolegama. Možeš, izvoli, pozdravi se.
0: Šta je ovo?
1: Dobro, žive.
0: Aha. Sad će vam objasniti. Hvala vam svima, ali ovo je pantice. Gde si kolega? Jao, čao sinče, je li bre ti si kepin si?
2: Da.
0: Kuku me. Jao. A gdje ona je tvoj
2: nam?
0: A što? Joj, peki moj.
2: Verka moja.
0: Pa gdje si bre, 100 godina si? A? Jo bože, kako ovo iznenađenje šta je?
2: Diši duboko, molim te.
0: Ja, evo da dišem do vama, ovdje vidi moje dete.
1: Ne, sedi majče, sedi.
0: Ja, dajte mi da pijem nešto, sušila mi
1: suze. Imaš kafu, imaš cigarete. E, vidi ovako sam, veri.
0: Ajde.
1: Verovatno tebi i dalje ništa nije jasno. Ako može samo tišina, ja nisam, ja svoje govore ne planiram i ovaj će biti jako kratak.
0: Dobro.
1: Prošle godine, znači sada pričam tebi i ljudima koji će ovo nekada gledati, jel? Verica je prošle godine trebala da slavim svoj 60. rođendan i kao, poslije da slavim, neću, čekam ja mog unuka.
0: Dobro.
1: Evo, približio se i njen 61. rođendan i sad ja kao razmišljam, pa šta da ne mogu stvarno više da kupujem šerpe, lonce, noževe i futlače. Ovaj, pa sam onda došla na ideju, pošto je Verica sada baba i jel te više ne peva, a iza sebe stvarno ostavila neverovatno velike pesme, rešila sam da, eto, onoliko koliko mogu, onoliko koliko znam, na taj način tim nekim njenim pesmama dam neki novi život. Dakle, to su pesme koje ćemo slušati večeras, su pesme koje je uglavnom komponovao otac mog saradnika, a Verica bivši suprug Milorad Mića Nikolić. Tako da, te numere je radio Milorad zajedno sa Vericom, neke je radila i Verica. I naravno, ovo je trenutak da se Saši zahvalim, jer da nije bilo Saša, sigurno sve ovo u startu ne bi ni postojalo kao ideja. Tako da, hvala na tome i naravno hvala,
0: hvala
1: svim ljudima koji su deo ovog projekta. Rekli su da im je bilo jako teško da ovo sviraju. Nadam se da će tako i Verica da misli na kraju svega ovoga. Tako da, ti Vera sad uživaj, na kraju ćeš da nam daš da ili ne. I to bi vam bilo to. Možemo dalje, kolegi.

0: Jao, vi hoćete da umrem danas?
1: Ma?
0: Ana? Prečerka.
1: Hoćeš vodni ti, ti treba voze, kako se osjećaš?
0: Hoću neki alkohol.
1: Braco!
0: Daj da se baba ubije, da ide na ispiranje danas. Da?
1: Možemo ljudi, idemo dalje.
2: Možemo.
1: Rokaj!

0: ti ovo sve bolje pevaš od mene, da te...
1: Kako?
0: Da ti ovo sve bolje pevaš od mene.
1: Ne znam.
0: Majke mi moje mile
1: mrtve. Poneka. Ja ovo pa ću...
0: A, evo ti voda.
1: Ivan! O tome ko peva bolje, u stvari to nije ni važno.
0: A ne, sad si ga sašila za, za deset i pol.
1: A o tome ko peva bolje, neka sudi narod. Ali po meni,
0: ma kakav narod,
1: to nije ni važno.
0: Kad tebi tvoja majka kaže pusti ti narod. Ajde, ma čuj narod.
1: Kakav narod, a?
0: Ma nema narod duši kao ja da bi to ocenio.
1: Kako?
0: Nema narod duši kao ja da bi to ocenio.
1: Dobro, i to je tvoje.
0: E, se slažete?
1: Ja si spravila za koliko si popušila cigara na
0: sve? Joj, nisam, evo druga, ne.
1: Okej, okay, možemo dalje, ljudi.
0: Ajde.
1: Ajmo dalje.
2: Ajmo.

0: ti si sve najteže izabrala.
1: Kako?
0: Sve si najteže izabrala.
1: E, pazite ovo! E, išli smo u Grčku na more. Nisam ti to rekao. I sad vozimo se, naravno, 24 sata. I ja kažem, mi rekao, Vera, koliko si ti svidjela kao pesam u životu? Pa sad ona nešto priča tamo. Neko, a kaži mi, koje su ti ono najdraže? 99% smo pogodili. 99. Ja sam rekla, kažem i svojih top 8 pesama, omašili smo jedno. Jedno. Tako da...
0: On je najtež.
1: A dobro?
0: Su najdrž.
1: Ok, pa ću ne smisla. Može dalje?
0: On je laki, nisam volila ni da peva.
1: Ajmo ljudi dalje.
0: A? A, ovo šta?

0: ubite majka tvoja. To ću veki.
1: Ja. Čekaj.
2: Lukas.
1: Da?
3: E, tako sam se ja nekad zvela.
1: Ej, ljudi,
4: ja
1: znate?
4: Nevanja.
1: Ja znate? Ja znate? Nikada u mom životu, ja sam pričam ljudima, čekaj. Znači, razne sam stvari u životu pevala. Ovo nema veze sa Vericom. Razne sam stvari u životu pevala. Tako je, sine, Roki. Ovaj, raznorazne žanrove, ponekada čak i neke narodnjake. Međutim, ja ne znam kako će bilo ko ovo komentarisati i ocenjivati, a što se mene tiče, nakon ovih pesama otpevanih, ja stvarno mogu da idem u penziju. Ja nikada ništa teže pevala nisam. Bravo, Vucka, legenda.
4: Hvala ti.
1: Bravo, legendo. Bravo, legendo.
4: Hvala, ljubite, majko.
1: Bravo, legendo. E, možemo dalje, ropajte.

0: daj neku čašu da pomoš to majko moj. Jao, gospode.
1: Hvala lepo, hvala puno, hvala crc.
0: Ja.
1: Kako ti je, Vera, uživaš?
0: Mnogo mi lepo si.
1: Pa?
0: Prelepo mi.
1: Nema sad ništa, gotovo, posljednja pesma.
0: Piče.
1: Neka, neka, to je rad.
0: Neka.
1: Gotovo sad, to je trebalo posle svake.
0: U šoku sam.
1: Jel procesuješ? Pa koliko će ti treba za tvoj softver? Za 6 mjeseci, da?
0: 2 dana i 2 noći da mi trebaš i da mi svira.
1: Ja?
0: Ovako.
1: Ja gotova da padnem u nesvešću, 2 dana.
0: Ne. Aj, kako sam ja po 2 dana i 2 noći. Ajde.
1: Ne, neka, znaš, e, čekaj, sad mi treba koncentracija za...
0: E, šta ćeš sad?
1: E, ne znam, sad će da bude.
0: A? Tek sad. Kad misliš da ne možeš, krenuo.
1: Naravno. O, kad danas si spreman? Možemo.
0: Aj, ja.

0: ovaj da se prekrstiš sto put. Alal ti, normalno ovo, ljudi. A?
1: Da, hoćeš što si ti rodila. I Rajko napravio, jako važno.
2: Nama je ovo normalno.
1: Da, nama je ovo normalno. Šta? Kaže Sale, pa pitaš se šta je ovo ili ovo normalno? Kaže Sale, pa nama je ovo normalno.
0: A jest, da. Nama jest.
1: E, dobro, Vera, došli smo do posljednje pesme za večeras.
0: Dobro, čerko. I ovo je previše. Na debile moje.
1: To je.
0: Ko ljubi zlaba njena sina. Daj ga kod mene. Ne da mir.
1: Ne da mir. Elem, sad ti da samo malo stvar, ozbiljno na trenutak dovoljno je bilo onako. Znači nije sve mi bilo ozbiljno, meni je bilo zabavno da te gledam i kako menjaš ovaj raspoloženje i emocije kroz koje živog čoveka, verovatno ove pesme koje su oni pravili i vode ga, mislim, od onako neke nenormalne euforije do neke tuge da presečeš vene, pa opet neka sreća, verovatno muzika tome služi, uopšte ne verovatno, nego sigurno muzika tome služi i ovaj, nakon i ovog, ajmo sada mogu da kažem, uspešno odrađenog projekta, sada mogu da kažem da ono, apsolutno me nikada ništa drugo neće zanimati, osim muzike, nikada nikakvi trendovi, niti bilo šta slično, jer ovo kroz šta svi mi prolazimo dok ovo kreiramo, onda dogledamo publiku koja uspešno uživa i upija sve naše energije i emocije je neprocenjivo i da zaista muzika tome jedino i treba da služi. Još jedan put, ovaj, Sale, stvarno ti hvala što si imao ono, ovaj sluha za ovu, ovo je projekat koji smo počeli da radimo odmah nakon što je završen album Dolazi ljubav, tako da negde ovaj nije bilo nešto previše pauze za mene u tom smislu, bio je izazov, bilo je jako teško odabrati pesme jer Verica ima previše pesama za večnost, tako da ovaj, hvala ti na tome. Sa druge strane, naravno, hvala i svim kolegama koji su svirali na ovom projektu. Ovaj, i želim da se zahvalim svim osobama koje su iza ovih ekrana, iza monitora, bilo je poprilično stresno da se sve ovo organizuje, a u stvari da vam odam i jednu malu tajnu. Verica ovaj, nije uopšte htjela da dođe danas, jer morali smo da nađemo način kako da dođe. I ja joj kažem, ajde sutra možda nešto se podružimo, da će kuma bio u onama, kažu ne dolazi obzir, idite vi, sutra je 45 stepeni, ne dolazi obzir. Pa posle 3 sata ja ponovo, onda Saška, i onda je rekao, dobro, ajde, nemam frizuru, nemam ništa, Vera, sjajna si, prelepo izgledaš, lepo sam se našminkala sama i oprala kosu, vidiš da nije teško da baba izađeš sada iz palačice u kojoj živiš od kada si baba. Tako da ne znam da li sam nekoga zaboravila. Još jedan put hvala vam svima i sa ove strane i sa ove strane, a prvenstveno hvala njima što su pravili ovako divnu muziku koja, nažalost, više ne postoji. Hvala svima, Vera, posljednja pesma, možeš naravno izvoditi.
0: Mogu odavde.
1: Možeš, imaš bubicu, ima bubicu, ima, možeš.
0: Da. Hvala tebi, čerko, najviše. Hvala Gospodi Bogu što mi te podario. Uopšte nisam, neću da budem lažno skromna, ali to kako ti pevaš, evo majka ti skida kapu za sve ono što sam ja 40 godina radila. I bez obzira na to koliko god da sam ti nekad dosadna, čangrizava, ovakva, onakva, nadam se da prije nego se budem ugasila, da ću moći da kažem sebi da je vredelo.
1: Ja mislim da to već mogu da kažeš.
0: Vredelo je.
3: Da se gasiš.
0: Dobro.
1: Ovo je izjava za Štorkine, Devica.
0: Neću da se gasim, ali vredelo je svog mog nekog truda, vetar u leđa i sve ono što je majka činila za tebe, a ti se činiš mnogo više za mene. Hvala vam svima, volim vas sve i previše, hoću da budete dobri ljudi, da žene budu dobre majke, dobre supruge, savršeno svemu, da se potrudite, da budete savršeni u svemu. Evo, da niste savršeni, ništa to, ako nešto labovo, nema uspeha, nema ničega. Eto, hvala ti, čerko, do neba. Bog ti zdravlja dao.
1: Amin. Može i Luka.

0: Evo je stvarno zvučalo savršeno sve. Jel moguće da ste do savršenstva? Majka. Hvala ti, jaj. Ja ću tek sutra da dođem. Da dođem. Da
1: vidim. Dami gospodo, ovaj projekat je završen.
0: Gdje je moj? Pazi na šim.

zlato, ne treba joj vila. O Bože, sve bih dao samo kad bi moja bila tako seksi tela, tako ima lepe oči. Pomozi mi Bože da je ljubim ove noći. Ne treba joj zlato, ne treba joj vila. O Bože, sve bih dao samo kad bi moja bila tako seksi tela, tako ima

0: registre o zomrlih u zemlji i inostranstvu, pribavljanje dokumentacije, kompletno opremanje umrlog i vršenje ekshumacija. Pogrebno društvo Mataif DOO, vlasništvo Medžlisa Islamske zajednice Zvornik, 06-2954-045 i 066-014-643.
1: Zamislite prostor koji vas inspiriše. Svaki komad, savršen spoj stila, udobnosti i kvaliteta. To je namještaj Kalajdžić. Veliki izbor pločastog namještaja za dnevne spavače